0: Midt- og Vestjylland. I aften først enkelte regnbyger, men også lidt eller nogen sol.
1: Temperaturen lige nu er 13 grader.
2: Gode sange.
3: Færre afbrydelser.
2: Det her er Radio Solo.
3: Døgnet rundt på FM, DAB+, online